0: Wake me up when September ends. Al pap, wake me up, că bu slujbe conț.
1: Mătiașlu și aici ce slujbă dneva.
0: Barbara, povei n-am chied elaș. Barbara, hello!
2: Я не вегастам, а сама твоя шефица, говорим с сопредничеством, но обновлам облавление на похищство. Зай попач, че задне издихляя на меня, на тему да заключим проекта, кер ютри же шибам против Сардини.
0: Браво! Сардиния, yeah. Какшен е план? Бусте кампирал, бусте в хотелу, апартмай? Се прави тапетништво. Сама свой шеф, делаш тут сама? Маш какшно помоч?
2: Делам сама, помага па ми ше партнер, па шивиле обчасно. Так да, смо мала екипа, ампак добро деламе.
0: То е било моје наследње прашање. Имате доволј дела?
2: Ја, огромно. И не тако стана.
0: Zdaj, če rabi kdo kakšno tapetništvo oziroma tapete zameniti oziroma oprobleč kakšen kauč, če prav razumem, kako te najdemo?
2: Ja, mi smo sicer v Štajerskem koncu, Zgornja Kungota, to je okolica Maribora, ali pa na spletni strani tapetništvo BAM Design, Barbara Petek, SP.
0: BAM Design, pogooglite, ja. pa te bojo našli. Katero pesem bi rada poslušala?
2: Lahko, kjer od Nine Pušar, eno tako poletno zaostaj.
0: Ja, ti že z mislimi na dopustu te vidim.
2: Ja, bo treba.
0: Ja, se prav. Zasluženo, ja. Barbara, uživaj na dopustu in čestitam, danes je v službi dneva.
2: Hvala.